no kwasem ye osra hin ye ne ti se e japadie bia obi di ko se efuo bi mu anaze sika kokoo bi enu na obi kokoo hunu ye

kuwa hiya bani ba na mede ayo chese ehia mia ma de ye di kura abome ene di e di na me ne me yire ne me mabedi me ma mi ntumi hwo nko school wo mu nyina ya sram de gu me so ene ene kura de ye bedi ye gracious ajua ajua